Mohejeje kumviriza ikiganiro isabato nziza mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.

0: nitwa Shimimana Jaeri ndashaka gutasha amavyeyi banje bari kuiraro ndashaka gutasha basazanje bari kuiraro ndashaka gutasha muramwanje ari kudusasa ndashaka gutasha n'umufasha wanje ndashaka gutasha umukobwa wanje ari hano ibuzirasazi ndashaka gutasha abamifeme turirimbana ku mpinga ndashaka gutasha bakuru amashengero bo ku mpinga bose ndashaka gutasha baramubanje bose bari mu Kayanza ndashaka gutasha amaboko ari mu Kayanza ndashaka gutasha na mbanda wanje ari mu Kayanza ndabatahije mu izina rya Yesu
1: Kazina nitwa Nihebora Daniela ndatahije papa na mama nabo tuvukana nkaba ntahije na mudogo munyakatsi ndatahije muyomba ari kuri sisi ndatahije nzoyikorera eri masitagayine ndatahije n'abagenzi banje ndatahije nabo twigana nkaba ntahije na kaka mwihuye
2: Akazina ni Ndagijimana Eric ndatasha papa na mama ndatasha mubyaranje irambo na mukuzu ndatasha senge mukuzu ndatasha bene wacu baba ibujumbura ndayizeje giso na ndi ho kugaho jarike ndatasha abaje bose b'intara ya Buturasazi ndatasha umuntu wese anzi kwizina rya Eric murakoze

0: katsina nkabanitwa ne kuri tantiana nkaba ngo kwishengero rya kinogono nkabashaka gutasha papa na mama nabo tuvukana nkabashaka no gutasha bibi ari mu rukoto nkabashaka no gutasha na senge ari Bujumbura nkabashaka no gutasha na senge ari ku Musenyi
1: tukatsina nkane yera giti ndatahije papa na mama ndatahije mudoka imugasenyi ndatahije mudoka ari Bujumbura ndatahije basazanje na bene wacu ndatahije muyomba ari Buhayi ndatahije radio kakiza mafi
2: kukatsina nkabani tikana kitsa ina ya jinia ndatahije papa na mama ndatahije mudogo ari mu kibitoki ndatahije mudogo ari mu ngara ndatahije senga ari mu ngara ndatahije gwiza umuca kuri bose ndatahije ndatahije senga ari mu kibitoki ndatahije ridi ari bubanza ndatahije shane ari buhayira
3: akatsina ni kwa ningo tata na pina nkamba kwishengero cya kinoko nkabana shaka kutasha papa na mama na batuvukana bose nashaka kutasha Ritiana yiki bubanza nashanira yiki ibuhayira nashaka kutasha na kakaba mu rukote nashaka kutasha na hari mbere Gabriel aba mu rukote nashaka kutasha na kapasi kumenga nashaka kutasha na ba Fredeni ari aba mu rukote nashaka kutasha na ba Fre aba mu rukote Sabima nashaka kutasha na mudogo aba ngahi butira sadze nashaka kutasha na senga ba mugasenye nashaka kutasha na memba ba mugasenye nashaka kutasha na senga abi Bujumbu nashaka kutasha nabandi nabagenzi banje bose nashaka kutasha na nzayikaraere aba ngahi butira sadze nashaka kutasha baje bose banga kunaye yikuna mvuga butumwa yabutsa sadze nashaka kutasha na nabaje mu kinoko nashaka kutasha na nikoraria kuzimuca kuri bose barimba bose nashaka kutasha n'abaganzi banje bose bari ku ishuri nashaka kutasha n'umwarimu ari kwigisha abanze ukaze na kane gutatu na vine bose Imana bahezagira
4: nanje nitwa Shimira Imana Emerine nkabasengera ku rusengero ko mukutu nkaba nipfuje kutasha umufasha Imana yampaye nkaba ntahije na senge wanje ari mu rucaca n'abana biwe bose nkaba ntahije na mutoko ari mu rugano n'abana biwe bose na Saidi na Jemusi habani pfuje kutasha na wote tari Bujumbura habani pfuje kutasha na Pofura Lindora Mayisha habani pfuje kutasha na Sharirenye na Lindora Pofure nkaba ntahije na Sabina bibubanza bano bani pfuje kutasha murakotsa.

Nuko rero ko tumaze gushikira umwanya mwiza turangije isabato kano kanya reka rero cenda batumirira gukurikirana ikiganiro umwanya w'umuririmbyi kijya kudushikana isaha 12:45 ikaze ni rwanyu mu biganiro by'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

0: umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza ku isoko y'ukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya jese natanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera